ma ma ge re ta ko ja ga me ja ra ma ra ga me ge ma ni da ba ma ga ma la ni da ni da ba ma ga ma da ba ma ge re ga re ni re ta ko ja ga me ja ra ma ra ga me ge ko ja ga me ja ra ma ma re ga ma da ni da ni da ma ma da ni ma ni ma da ma ma ge re ga ni ni re da ni da ni da ga ma ma ma ge re da ko ja ga ma da

Da ga ma ba ma ga ma ba ni da ni da ni da ba ma ba ni da ni da ga ma ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ba ni da ni da ga ma ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ba ni da ga ma ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ba ni da ga ma ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ba ni da ga ma ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ba ni da ga ma ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ba ni da ga ma ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ba ni da ga ma ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ba ni da ga ma ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ba ni da ga ma ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ba ni da ga ma ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ba ni da ga ma ba ma ga ma ba ni da ni